ситуації, з елітної локації. Я сам до казка, це хоче, да се може помозі, може прикно, да спустим у фотель, от червене коже і центральне боже. Я сам до казка, це хоче, да се може помозі, може прикно, да спустим у фотель, от червене коже і центральне боже.

Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, да их чуят, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру.